هنا دولار امريكا حكام الكون دولار امريكا يا سيد العالم بعد ورياتك ما بتشبع عالم بتتجوز عالم